Libra nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europa misericordia tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvat.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac

Ecce Agnus Dei, ecce Quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus, prudentia est detectum eum, sed tantum dic verbo, et sanabitur in mundi.